Finsterbils, det skæb man takker. Det lå fra skid af blæren om en ånder. Blæren ved at spise,

Finsterbils, det skæbt man takker. Det lå fra skid, der blæger når man ånder. Blæger ved at spise, træner man ånd. Og i